0: أكبر على ما هدانا.
1: Lah bagaimana kalau kita pakai
0: Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira.